hwekwanam no ne ahye ne aba soro no ne de de awura yam ada e be sawa ne kobi ada ni mi bebe every free sa na kwen no munye we nyina ya hyem enum enum enum kro kum enum he mesi yegina wase japa tra wase wase japa re gana mesi ho ye peke abekuma se ye jiro sa ye nya bi na 27 bi abepake 27 be pake na nkofo be nhia no man rashe nti e kwa na ye ma ti driver ni ni bie boot e de nkofo ba nche no board akoshe ho me hwe ka no ye nkompti ye ye na 27 ye bo meko mejafie ene meko mejafie driver ni e ho tu kwa yo ya sister person ya sagum ana mako meja fie kafa etwetu okura na wapie dunkwa ke bia lodi ndu aka ebosom yensa na esoro dia no wapa de ko wura sia te sey makusu dia bi pepepepe ye duru ho fresh asa anche bia na ye nya aka foforo de ko pie so ya ho moja tempo ni so numi ana meko meja fie ene na mpanso driver sio wa di passenger si nyina bekọ na ja fie na mpanso wa so wo nyina au bible sa nyum kura wo to nyuma to nyuma eti mimi tu papo me papa bi batu sabe tu od matere song na mo matere song papa bi ba bleku kor ba damle ku ngi e ku ba me jo ta funish oh ni moja ni isi su wa na fu me yi na ampa akse hu tu ye papa no anya ayi eti mawo kum anya nu na meturu wa mefie o mitunuma yesu waji mi nkwa waji mi nkwa yesu wa sare pa kafu no me yi na ye e asanyinda la hu sa adu wo ye nyopa ahi na beto wa ba na sa o foto ha so yeah yeah yeah ni so so so